0: 323-318-4646.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Hay caminos que te llevan a tu destino y otros que te invitan a llegar más lejos. La Toyota Tacoma está hecha para enfrentar cada día con confianza, ya sea en el trabajo o en tu próxima escapada. Llegó el evento nacional de Toyota, donde puedes conseguir grandes ofertas en nuevos Toyotas confiables y aventureros, como las resistentes Tacomas, con su potente motor y capacidad de remolque. Visita tu concesionario Toyota más cercano o entra a toyota.com para conocer las ofertas disponibles. Toyota, lo hacemos fácil.
2: Regresamos con Mónica de Campeones del Pueblo. No por nada son campeones, amiga. Pues a lo que nos truje Lencha. Hay que hablarlo por lo claro. ¿Cuánto nos va a costar los servicios?
3: La pregunta del millón. Pues claro, le vamos a poder ayudar gratis. Si no ganamos, usted no paga nada completamente.
2: Qué alivio saber eso, porque pues todo puede suceder, ¿no? Pero también, pues al saber eso, ¿puedo llegar contigo a una segunda opinión?
3: Claro, una segunda opinión. Si no le están ayudando ahorita, si no está contento, no están contestando sus llamadas, le podemos ayudar. Claro que sí.
2: ¿Qué más estás esperando? Llámales ya al 800-777-2222. 800-777-2222. Acuérdate que el que espera desespera y ese dolor solamente se va a empeorar. 800-777-2222. Campeones del Pueblo, abogados de accidente.
4: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones.
5: Atención personas con tarjeta de residencia permanente o green card. Si le debe dinero al IRS, su estatus de ciudadanía podría estar en riesgo. No presentar su declaración de impuestos o deber impuestos puede generar preocupaciones que podrían afectar su solicitud de ciudadanía estadounidense. Si debe $10,000 o más, llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-881-0406 para liquidar su deuda antes de que el IRS tome medidas agresivas.
6: Me atrasé con mis impuestos y debía $48,000. Llamé y lograron reducir mi deuda a solo $3,500.
5: Tener una deuda de impuestos pendiente podría afectar su estatus o solicitud de ciudadanía estadounidense. Llame a Tax Relief Helpers ahora al 800-881-0406. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame al 800-881-0406. 800-881-0406.
7: En Los Ángeles y Riverside, José 97.5 y 107.1 es el que manda. Regresamos con más de GG y Coyotec en José 97.5 y 107.1, el que manda.